0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

zamavljači, dok posuda tražim što se ne da naći. Onu koja ne zna što želi, što može, koju napastuju glumci i velmože.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

Dragi naše, dragi naše, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobro došli. Ponedjeljak je 20. srpnja i jula 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u Varešu 15 celzijevih stupnjeva. I danas smo s vama da podijelimo dosta pozitivnih vibracija, prije svega na valovima Radio Bobovca, a onda i svih onih informacija, prvenstveno lokalnog značaja, a onda i informacija iz Bosne i Hercegovine, tematskih emisija i dobre glazbe. Nadam se da vam je vikend iza nas donio dosta dobrog raspoloženja, pozitivnih emocija, druženja, susreta i uživanja. Ja ću se samo kratko osvrnuti na ono što je obilježilo jučerašnji dan i za početak reći da Vareš ima viceprvaka Europe u automobilizmu. To je naš sugrađanin, automobilist Gregor Dodik, koji je sudjelovao na natjecanju Europe Autoslalom Challenge u Melku u Austriji u konkurenciji 147 vrhunskih vozača iz 14 država koji su u svojim državama prvaci u autoslalomu. Gregor je prvi dan bio prvi u svojoj klasi, drugi dan drugi u klasi Sport

i tako postao vice prvak Europe. Inače, Gregor je predstavljao našu zemlju na ovom natjecanju, što je itekako velika čast, i u ime redakcije Radio Bobovca srdačne čestitke upućujemo Gregoru na ovom velikom, velikom uspjehu. To je prva vijest koju sam željela podijeliti s vama. Druga vijest je iz svijeta glazbe. Naime, jučer su u Varešu gostovale članice i članovi etno skupine Čuvarice iz Rame, koje su održali koncert u Radničkom domu u Varešu. Koncert je bio dobro posjećen, publika je uživala punih sat vremena u zaista prekrasnim izvedbama i odličnim vokalima i glazbi koju su nam priuštili članovi ove etno skupine, i od srca im hvala na tomu. Sve je organizirano pod palicom udruženja Moja prva nota u suradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš i u okviru 9. Vareš Art Festivala. A ono što će danas Radio Bobovac s vama podijeliti su sljedeći sadržaj. Do 9 sati emisija Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. Nakon toga u 9 prve vijesti. Onda ćemo listati dnevni tisak sve do 10, kad slijede i druge vijesti. Nakon vijesti u 10 bavimo se zdravstvenim temama u emisiji Zdravstveni leksikon, ponedjeljkom u 10. Od 11 do 12 sati naš je marketing program. Popodnevni dio programa započinjemo glazbenim blokovima, lokalnim informacijama od 12 do 13 sati. U 13 sati startaju treće, nešto dulje vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama i danas će biti ispunjena lokalnim temama. Imamo dosta informacija, ali imamo i tonski zapis napravljen na sinoćnjem koncertu Čuvarica iz Rame u Radničkom domu u Varešu, pa ćemo vam to sve prezentirati kroz našu popodnevnu panoramu. Vrijeme, nakon 15 sati ispunit ćemo glazbom i lokalnim informacijama, a onda ćemo, poštovani slušatelji, nakon toga, točno u 16, odjaviti naš današnji program. Ostaje mi pozdraviti sve vas koji nas jutros pratite. Poseban pozdrav upućujemo članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nemamo, ali ako netko danas slavi svoj imendan, jer je danas blagdan Svetog Ilije, pa dakle Ilija, Ilinka i ostale izvedenice na ovo ime, sretan vam imendan. A svima vama koji nas pratite, dobar prijem i ugodan dan uz Dinu Merline i pjesmu Zbog tebe.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, a da vidimo što nam to javljaju iz jutro s Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Jutro je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura zraka u 8 sati, Drvar Ivan Sedlo i Sokolac 16 stupnjeva, Sanski most i Srebrenica 17, Banja Luka i Bihać 18, Livno i Tuzla 19, Sarajevo i Zvornik 20, Biljina, Bugojno i Jajce 21 stupanj, Gradačac 23, Zenica 24, Mostar i Trebinje 27, Neum najtopliji s 28 stupnjeva. Tlak zraka je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 je više od normalnog i sporo se mijenja. Danas u Bosni umjereno ili pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežito sunčano, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stupnjeva, na jugu od 31 do 37. U Sarajevu umjereno do pretežito oblačno vrijeme, popodne i tijekom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura za Sarajevo oko 28 stupnjeva. Izgledi vremena za naredne dane. Utorak 21.7. u Bosni umjereno do pretežito oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanje, na jugu do 26, dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stupnjeva. Srijeda 22.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 24, dnevno od 20 do 26, na jugu do 32 stupnja. Četvrtak 23.7. sunčano uz umjeren porast oblačnosti tijekom dana, popodne ili tijekom noći u Bosni mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 23, dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stupnja. I još bio prognoza, nešto povoljnija u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirni san, prije podnevni sati će također biti ugodniji, te gobe kod osjetljivih osoba djelomično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu. A mi u nastavku slušamo Brunu Račkog i Da mi je još jednom.

U nastavku jutra radio Bobovca o stanju na prometnicama. Na većini putova u Bosni i Hercegovini jutro se prometuje bez posebnih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. Trenutačno je pojačan promet na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Prisika, Deleuša, Zupci i Hum. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put se informiraju putem kamera na stranici Bihamka. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 na Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta prometuje se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici od 20 metara, prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj-Romanija, prometuje se usporeno uz povremene kraće obustave. I još ću provjeriti da li u našoj bližoj okolici ima radarskih najavljenih kontrola. Područje policijske stanice Olovo, do 12 sati radar na R467 u Olovu, ulica Krivajska, od 12.30 do 16 sati radar je na M18 u Donjim Bakićima. Svima vama želimo sretan put i ugodnu vožnju, a u nastavku slušamo Kemala Montena i Što sam ti skrivio živote.

8 sati i 47,5 minuta, imamo najnovije informacije iz policijske stanice Vareš, sadržane u biltenu dnevnih događaja za dane 17., 18. i 19. srpnja. Događaj iz oblasti javnog reda i mira dana 18.7. u 22 sata 13 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Hođići zatekli jednu osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Isto je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 Zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Događaj iz oblasti sigurnosti prometa dana 18.7. u 16 sati 45 minuta na regionalnom putu R444 u mjestu Hođići došlo je do pada stabla na kolnik, čime je bio onemogućen promet navedenom komunikacijom. Na lice mjesta izašli su nadležni iz firme AME, d.o.o. Breza, koji su do 17 sati 50 minuta uklonili stablo s kolnika. Osim toga, kontrolirano 75 vozila i vozača, uručeno 11 prekršajnih naloga. Izvršena 4 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima, a jedan vozač isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod izrečenom zaštitnom mjerom. Nije bilo događaja iz oblasti kriminaliteta. Kada su ostali događaji u pitanju, dana 18.7. od 18 sati do ponoći u mjestu Dabrovine, općina Vareš, u sklopu otvaranja džamije u Dabrovinama održan je koncert duhovne glazbe na kojem je bilo prisutno oko 1000 osoba. Skup su osiguravali policijski službenici i isti je protekao uredno. Dana 19.7. u vremenu od 7 sati 30 minuta do 18 sati u mjestu Dabrovine, općina Vareš, održan je javni skup otvaranje džamije u mjestu Dabrovine. Skupu je prisustvovalo između 8 i 10 tisuća osoba. Skup su osiguravali policijski službenici, isti je protekao uredno. Toliko, poštovani slušatelji, kada su informacije iz policijske stanice Vareš u pitanju, 10 je minuta do 9 sati, uživajte u malo glazbe, a točno u 9 slijede i naše prve vijesti.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dvije mlade osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak navečer 18. srpnja na magistralnom putu M4 u naselju Tešanjka na području općine Usora, potvrđeno iz MUP-a Zedo kantona. Kako su naveli iz policije, nesreća se dogodila 18. srpnja u 22 sata 55 minuta kad je putničko motorno vozilo marke Volkswagen Golf sletjelo s kolnika. U nesreći su smrtno stradali vozač inicijala BK 2002. godište iz Doba Juga i suvozač KA rođen 2007. iz Jelaha. U vozilu su se nalazila još tri osobe koje su zadobile teške tjelesne ozljede. ME 2003. godište iz Matuzića zadobio je teške tjelesne ozljede, dok su dvije osobe rođene 2008. i 2009. također iz Matuzića zadobile lakše tjelesne ozljede. Povrijeđenima je liječnička pomoć ukazana u općoj bolnici Tešanj, gdje su im konstatirane ozljede. Očevidno mjesto nesreće obavili su službenici sektora krim policije MUP-a Zedo kantona, koji nastavljaju aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti ove teške prometne nesreće, potvrđeno iz MUP-a Zedo kantona.
0: Vijesti.
1: Porezna uprava Hrvatske od 17. srpnja uvela elektronsko popunjavanje obrasca za povrat poreza na dodanu vrijednost PDV-a od strane državljana koji obave kupovinu veću od 100 eura u ovoj zemlji. Kako je priopćeno iz PU Hrvatske, trgovci će moći elektronski popuniti PDV-P obrazac za ostvarivanje prava na povrat poreza na dodanu vrijednost pri iznošenju robe iz Europske unije na zahtjev kupca koji nema prebivalište niti boravište na području Europske unije. Dalje su pojasnili da ovaj obrazac sadrži bar kod koji carinskim službenicima omogućuje brže preuzimanje i obradu podataka prilikom ovjere obrasca na izlaznim carinskim uredima, čime se ubrzava postupak obrade i zahtjeva, skraćuje vrijeme potrebno za provedbu postupka na granici. Za aktiviranje ovog sustava potrebno je da prodavač u aplikaciji unese jedinstveni identifikator računa, nakon čega sustav automatski dohvaća datum i broj računa te iznose bez PDV-a i PDV-a i ukupnog računa.
0: Vijesti.
1: Potom se unose podaci o kupcu, među kojima su ime i prezime, adresa, država te broj osobne iskaznice ili putovnice. Nakon generiranja obrasca dokument se može preuzeti u PDF formatu i ispisati. Pravo na povrat PDV-a imaju strani državljani koji u zemlji članici Europske unije ostvare kupovinu veću od 100 eura, uključujući i PDV. Kupljena roba mora biti iznesena iz Europske unije prije isteka 3 mjeseca nakon mjeseca u kojem je kupljena. Kupac na izlazu iz Europske unije mora pokazati robu, originalni račun i PDV-P ili odgovarajući tax-free obrazac koji ovjerava carinski službenik. Iako je omogućeno elektronsko popunjavanje PDV-P obrasca, još nije eliminirana potreba ovjere na carini.
0: Vijesti.
1: Na aerodromu u Frankfurtu potvrđena su 4 slučaja malarije među zaposlenima u zemaljskim službama. Prema riječima zvaničnika aerodroma, postoji sumnja da je bolest prenio zaraženi komarac koji je u Njemačku stigao jednim od zrakoplova. Kako prenosi britanski The Sun, svi zaraženi radili su na aerodromu, a dio njih bio je angažiran na rukovanju prtljagom. Glasnogovornik aerodroma izjavio je da je komarac pronađen u jednom od zrakoplova, te da usprkos strogim sigurnosnim mjerama nije moguće u potpunosti spriječiti da se insekti sakriju u teretu ili letjelici. Vjeruje se da su se radnici zarazili početkom tjedna. Aerodrom nije priopćio da li je netko od oboljelih hospitaliziran, ali je zaposlenima preporučeno da prate svoje zdravstveno stanje, posebno pojavu povišene temperature ili drugih simptoma karakterističnih za malariju. Posljednji slučaj malarije na aerodromu u Frankfurtu zabilježen je prije 3 godine. Prema podacima stručnjaka, u posljednjih 7 godina evidentirano je ukupno 6 slučajeva malarije među zaposlenima na aerodromu, dok među putnicima nije bilo zaraženih.
0: Vijesti.
1: Sport. Nogometna pravda sinoć je zadovoljena. Nogometna reprezentacija Španjolske drugi put je postala prvak svijeta nakon što je sinoć u finalu svjetskog prvenstva i više nego zasluženo svladala Argentinu poslije produžetaka s 1-0. Ključni trenutak utakmice i mundijala dogodio se u prvoj minuti drugog produžetka. Tada je Williams odigrao majstorsku povratnu loptu glavom nakon centaršuta s desne strane i asistirao za Ferrana Torresa, koji je sa 7 metara zakucao loptu pod prečku za 1-0. Bio je to jubilarni 20. šut Španjolske na utakmici. Do kraja je ostalo 1-0 i Španjolska je stigla do druge titule prvaka svijeta u povijesti nakon one iz 2010. kad je u Južnoafričkoj

Došlo je vrijeme i za listanje dnevnog tiska ovog ponedjeljka 20. srpnja i jula u programu vašeg i našeg Radio Vovovca. Pa za početak donosimo naslove iz današnjeg večernjeg lista. Usko grlo, čak 17 km duga kolona pred konjicom iz pravca Sarajeva, gužve i prema moru. Povijesno mjesto na Kruškovcu su u tajnosti održavani katolički obredi. Koride u BiH se otela kontroli, bik pobjegao iz ringa i krenuo među ljude. Nakon 35 godina u Beču vratio se u BiH, kupio zapušteni hotel i vratio se na rodnu grudu. Nema više čekanja na novaca, što se od danas mijenja najveća reforma od 2001. godine. U Livnu se radi i gradi za 8 ulica gotovo 2,5 milijuna maraka za prometnu infrastrukturu. Od Širokog Brijega do Amerike plodni niz svećeničkih zvanja. Što se događalo iza neprobojnog stakla? Kamere uhvatile susret na finalu svjetskog prvenstva. Alarm u Sloveniji, državljanin BiH u bijegu, opasan je, tražen zbog ubojstva. Izdvajamo i ovo iz današnjeg večernjaka, što je to radio Trump, svi bruje o ovom trenutku. Tko je se dobio diplomatsku putovnicu Bosne i Hercegovine, dijeli se šakom i kapom. Da se sudac držao pravila, prljavi Argentinci su trebali dobiti toliko crvenih kartona da ne bi imao tko igrati. Izdvajamo iz večernjeg lista, potvrđen kontinuitet promjena, Valka ostaje na čelu operatora za OJEK. Je li ljeto gotovo, krajem srpnja, a novo pogoršanje? Najveća reforma od 2001. O čemu je riječ, pročitajte u večernjem listu. Dok se Hercegovina kuhala, nevrijeme se seli u ove dijelove BiH, spremaju se tuča i grmljavina. U susret Street Food Festu Mario Mandić, ako smo nekome iz manje sredine pokazali kako se to radi, onda smo uspjeli. Španjolska nogometno slavlje pretvorilo se u tragediju, poginuo 13-godišnji dječak. Herojski pothvat, bila je cijela plava, mladići opisali kako su spasili ženu od sigurnog utapanja. Žena otkrila kako se riješiti plijesni na rubovima tuš kabine. Interese nema, svi bježe od ovog zanata, u klupama tek 3 učenika. Rodri nakon utakmice pokušao pružiti ruku pomirenja. Rusija tvrdi da je oborila desetke dronova, nakon napada gorila skladišta. Sezona godišnjih odmora čini svoje, od jutra kolone vozila na više putnih komunikacija. Zašto svi stavljaju led u tavu dok peku jaje na oko? Furija nakon 16 godina, prvak svijeta, Španjolska na krovu svijeta, Torres u produžecima srušio Argentinu. Tučnjava nakon finala svjetskog prvenstva, igrač Argentine dobio crveni karton. FIFA registrirala više od 7 milijuna uvredljivih poruka na društvenim mrežama. Psiholozi tvrde, ako imate ovih 11 osobina, vjerojatno ste inteligentniji od većine ljudi. Gotovo za nekoliko minuta, ni sardina, ni skušani losos. Ovu morsku ribu trebali biste češće imati na tanjuru. U večernjem listu ovog ponedjeljka čitajte zašto je rezolucija Sabora digla buru, kako je Kiseljak postao magnet za investicije i veliku priču o kupreškom nestoru Don Dominiku Stojanoviću. Nema bošnjačkog lidera koji neće reći da nije fair birati Hrvatima člana predsjedništva, ali kada dođe do razgovora, onda je otpor. Reakcije iz Sarajeva moraju konačno otvoriti oči Zagrebu. U Republiku Hrvatsku vratilo se 17.000 državljana iz Njemačke i BiH najviše. Željko Pantelić dao analizu vezanu i za treći entitet. Sjedinjene države više nisu zaštitnik bošnjačke politike u BiH.
Prvi sačuvani pisani trag koji svjedoči o postojanju Kiseljaka kao naseljenog mjesta datira od 20. srpnja 1244. godine. U Kiseljak se nekad dolazilo po kiseljačku pogačicu, danas se dolazi investirati. Doktor je legenda, kažu mještani Velog Iža za luku Pirnata. Doktor Pirnat iz Sarajeva preselio na Veli Iž, 24 sata dnevno sam dostupan. Nakon vrućina i prometnog kaosa stižu kiša i pad temperatura. Temperatura će u Bosni postupno padati i kretati se između 22 i 30 stupnjeva, dok će se na jugu zemlje zadržati toplo vrijeme. Zaposleno 859 liječnika starijih od 65 godina s prosječnom dobi od 71 godine. Očekivani radni vijek najkraći u Hrvatskoj, Rumunjskoj i Bugarskoj 36 godina. Bivši španjolski premijer tvrdi da za Francusku ne igraju Francuzi. Svjetsko prvenstvo prati rasprava što to znači biti Europljanin. Prve trgovine u Širokom Brijegu otvorili Franjevci još 1860. Orašje i Vukovar, kad se spoje Sava i Dunav, film postaje više od umjetnosti. Veliki Argentinac obilježio posljednjih 20 godina svjetskog nogometa. Messi osvojio sve, bio prvak svijeta do 20. i kao senior ima olimpijsko zlato i kontinentalnu titulu. Engleska osvojila svjetsku broncu, ali dalje ima manje medalja na svjetskim prvenstvima od Hrvatske. Englezi su prvi jesenski gost Vatrenih, Bilić ih je jedini pobijedio dva puta u ciklusu. Što bi donijelo i odnijelo proširenje svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije, FIFA ima jasnu računicu, a oni koji cijene sport se protive. Utorak Dinamo kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka koju žele dohvatiti po jubilarni 10. put. Prvi suparnik mu je švicarski Tun. Dinamo želi ostati Real Madrid u UEFA-inih kvalifikacija. Nogometaši Širokog doživjeli treći poraz u pripremama za novu sezonu. 1-2 u Zmijavcima protiv Kroacije. Jare i Privalj uvjerljivo do Brokovića, tijesto do bodova. Posušić će igrati u skupini zajedno s klubovima iz Italije, Slovenije i Hrvatske. Mlade košarkašice Posušja će se natjecati u VABA ligi. Liga mjesnih zajednica grada Mostara u ponedjeljak navečer kreće iz Cima. Adeo ispisao povijest grudskog ljeta, treća kruna u nizu. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg Večernjeg lista. U nastavku slušamo Željka Samardžića i pjesmu grupe Kod, Denim.

Listamo i Banja Lučke nezavisne novine koje pišu po čemu ćemo pamtiti ovaj saziv Narodne skupštine Republike Srpske. Novi sustav za ulazak u Europsku uniju ponovno se odgađa. Peskov, Putin otvoreno za kontakte sa Močtabom Hamneijem. Masovna pucnjeva u Arizoni, 10 osoba ranjeno, među njima i osumnjičeni. Jamal nakon osvajanja mundijala tješio Mesija. Kako je Slavko Vinčić, koji je sudio finale, dobio ime? Pripremite kišobrane, meteorolozi najavili kišu i olujni vjetar. Tragedija u Španjolskoj, dječak poginuo tijekom proslave titule svjetskih prvaka. Španjolskoj slava, a Infantinu i Trumpu zvižduci. Alarm u zaljevu, sukob Sjedinjenih Država i Irana sve opasniji. Rodri u zlatna lopta, Messi ostao praznih ruku. Led zatrpao putove, snažno nevrijeme jučer pogodilo Srebrenicu, oluja stigla i u Banja Luku. Tko je se dobio diplomatsku putovnicu Bosne i Hercegovine? Rade Bogdanović opet u akciji, ima Boga, čeka Messijeve suze. U rubrici novosti čitajte, potres je čine 5,5 stupnjeva pogodio zapadni Iran. Posao dobila 31 osoba s invaliditetom, na birovu još 960, tko su najveći poslodavci. Apel zavoda, ljeti manje davatelja krvi, potrebe za krvlju sve veće. Tragedija u Neumu, utopio se muškarac. Monodrama Strajlo Grmečlija u staračkom domu. U rubrici sporta čitajte, bivša šampionka Wimbledona nakon 2 godine ponovno osvojila trofej. Kralj Felipe i obitelj bodrili crvenu furiju. Messijeva posljednja poruka pred finale. Europsko prvenstvo za mlade do 21 godinu u košarci, Slovencima zlato, Srbiji srebro. Ekonomija, pad dobiti uz rekordne letove, Ryanair objavio brojke. El Niño diže cijene kave, što čeka građane u našoj zemlji. Poznati ugostitelj u Hrvatskoj, imamo previše lokala, pola treba zatvoriti. Hidrologija i obnovljivi izvori podigli proizvodnju struje u BiH. Kolika je vrijednost oduzete imovine stečene krivičnim djelima u Republici Srpskoj? Nina Merlin u susret koncertima u Sarajevu objavio novu pjesmu Zbog tebe, a čuli smo je jutros na početku našeg programa. Rundek, Skank Anazi i Goblini obilježili drugo veče OK Festa. Koncert Irene Blagojević i Jazz Friendsa u Arte dvorištu Banskog dvora. Fanovi čekaju Borna, Damon otkrio najveći problem. Otkriven alternativni granični prijelaz ka Grčkoj, nema kilometarskih kolona. To je niz drugih tema, čitajte danas u nezavisnim novinama.

Listamo i Sarajevsko oslobođenje koje danas piše slovenačka policija na nogama, državljanin BiH osumnjičen za teško ubojstvo blizu granice s Austrijom. Svi se boje smrti kako mobilizacija vojnika u Ukrajini prerasta u nasilje. Kilometarske kolone kod Konjica od Bradine do grada vozi se skoro sat vremena. Boeing 747 Trumpove Air Force One ima ozbiljne nedostatke. Što on to radi, neobično ponašanje Donalda Trumpa pokvarilo slavlje. Mbappe ispisao povijesni podvig na svjetskom prvenstvu. Španjolska ostvarila rekordnu zaradu. Znate li koliko je zaradio Nogometni savez Bosne i Hercegovine? Argentinci tuguju zbog gubitka finala, ali i riječi selektora. Oglasio se selektor Argentine nakon poraza od Španjolske, podcrtao nekoliko stvari. Španjolska potpuno zasluženo svladala Argentinu i osvojila svjetsko prvenstvo. U rubrici Vijesti čitajte, Vik najavio nove radove, a više od pola Sarajeva već ima probleme s vodom. Tragedija u BiH susjedstvu, muškarac poginuo dok je prao automobil. Ukrajina izvela novi veliki napad na Moskvu, gori ruski Amazon. Zagrebački vatrogasci dignuti na noge, planula kuća, preminula žena. 13-godišnji dječak poginuo tijekom proslave titule svjetskih prvaka u Španjolskoj. Masovna pucnjava u Americi, 10 osoba ranjeno, među njima i napadač. Crna kronika, tuga do neba, Kenan i Admir, mladići su koji su poginuli u teškoj prometnoj nesreći kod Usore. Optužen lovac iz BiH stavio karabin na vozilo, puška pala i ranila mu kolegu. Pijani Bosanac skupo platio lupanje po vratima zgrade u Njemačkoj. Dvije osobe poginule, tri povrijeđene u teškoj prometnoj nesreći kod Usore. U rubrici Biznis čitajte, BiH iz perspektive stranih radnika, dobra plaća, poštivanje prava. Elektroprivreda BiH, dug rudnika premašio milijardu maraka, poslovanje nije ugroženo. Europska unija zabranjuje velikim kompanijama uništavanje neprodane odjeće i obuće. Regionalni lider turizma i zdravstva dolaze u Fojnicu Adriatic Health Summit 2026. U rubrici Sport čitajte, Tottenham želi Savinja, ali Manchester City prvo traži njegovu zamjenu. VTA uvodi obvezno genetsko testiranje spola za sve tenisačice. Rubljev u Bastadu osvojio 18. ATP titulu i prekinuo dugu sušu. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg oslobođenja.

Još ćemo, poštovani slušatelji, prelistati dnevni list iz Mostara koji ovog ponedjeljka 20. srpnja donosi brojne teme i naslove, a mi izdvajamo samo neke od njih. Elektroprivrede na koljenima, čekali ih privatno vlasništvo. BiH se izdvaja kao zemlja s najnižom razinom povjerenja u političare. Uhljebistan sja u punom sjaju, sve se urušava, a povlaštenoj kasti nikad bolje. Kako je biser Hercegovine postao najprljaviji grad u državi? U rubrici BiH čitajte, mostarski vatrogasci upozoravaju, spašavaju živote u zastarjelim, pa čak i neregistriranim vozilima. Elektroprivrede na koljenima. Izabrano novo vodstvo IP županije Zapadno-Hercegovačke. Apel nadležnima, hitno odobriti lijek za 15 oboljelih dječaka. Unatoč dokazima odbijena krivična prijava protiv Nenada Nešića. Vijesti iz svijeta, Trump leti zrakoplovom koji mu je darovao Katar, nedostaje mu ključna zaštita. Trump požarima u Kanadi, trebali bi nam platiti odštetu. Britanija danas dobiva novog premijera. Amerika 9. noć zaredom napala Iran. Faz, ratni put predsjednika Srbije po Bosni. Zašto Sjedinjene države žele razoriti Međunarodni kazneni sud? Rubrika Svjetsko prvenstvo, Rodri najbolji igrač svjetskog prvenstva, još dvije nagrade Španjolcima. De La Fuente, ponosan sam na igrače, Scaloni bili su bolji. Španjolska je svjetski prvak, pala prgava Argentina. U rubrici Sport izdvajamo, Rožmanov Zrinski na početku izgleda odlično. Rahimić, pokazali smo karakter. Kolina, lopta je dirala Matanovićevu kosu. Sarajevo još jednom razočaralo.

izdvajamo iz rubrike Lifestyle sljedeći naslov: prestanimo biti promatrači. Rubrika Biznis: prosječni mjesečni troškovi rada po zaposlenoj osobi iznosili 2720 maraka. Toliko o pisanju dnevnog lista.

Nina Badrić i Dino Merlin, Ti si me.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Na magistralnom putu M17 jutro su zabilježene duge kolone vozila, a vozači koji putuju iz pravca Sarajeva prema Hercegovini suočavaju se s velikim gužvama pred Konjicom i Jablanicom. Prema informacijama s terena, kolona vozila pred Konjicom duga je čak 17 km, dok se na ulazu u Jablanicu formirala kolona od 3 do 4 km. A razlozi su semafor u Konjicu i radovi na Ribičkom mostu na dionici Konjic-Jablanica, zbog čega se prometuje jednom trakom. Promet se odvija usporeno, a najveća zadržavanja bilježe se na dionicama koje su i ranije predstavljale uska grla tijekom ljetne sezone. Povećan intenzitet prometa, sezona godišnjih odmora i radovi na pojedinim dionicama magistralnog puta M17 dodatno otežavaju protok vozila prema jugu zemlje. Podsjećamo, magistralni put M17 predstavlja najvažniju prometnu vezu između Sarajeva i Mostara te dalje prema Jadranskoj obali, zbog čega se tijekom vikenda i turističke sezone na ovoj dionici redovno bilježe kilometarske kolone i povremeni zastoji. Vijesti.
1: U središtu Sarajeva je u jutarnjim satima došlo do prometne nesreće na mostu Svade i Olge u kojoj su sudjelovali vozilo i električni romobil. Kako je rečeno iz MUP-a kantona Sarajevo, jedna osoba je ozlijeđena i prevezena na ukazivanje liječničke pomoći. Na mjestu nesreće se može vidjeti velika materijalna šteta na vozilu i romobilu, kao i osobne stvari vozača romobila poput kacige. Na mjestu nesreće se nalaze i pripadnici MUP-a kantona Sarajevo koji osiguravaju mjesto nesreće. Nakon obavljenog očevida će se znati više informacija o uzroku ove nesreće.
0: Vijesti iz svijeta. Na području Uvuhreda, naselja u blizini granice s Austrijom, sinoć je došlo do brutalnog ubojstva, nakon čega policija intenzivno traga za osumnjičenim 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine. Prema informacijama policijske uprave Celje, osumnjičen je visok oko 2 metra. Pretpostavlja se da je u trenutku bijega nosio traperice, crnu majicu, kratkih rukava i crne cipele. Policija je upozorila građane da je riječ o osobi koju smatraju opasnom i nepredvidljivom, te ih pozvala na dodatni oprez. Ukoliko netko primi osumnjičenog, ne treba mu prilaziti niti pokušavati uspostaviti kontakt s njim. Građanima se savjetuje da se udalje na sigurno mjesto i odmah obavijeste policiju. Policija za sada nije priopćila informacije o identitetu žrtve, kao ni detalje samog ubojstva, javlja Indeks.hr. Vijesti.
1: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je jučer da planira nominirati bivše šahovsko čudo od djeteta Judit Polgar za predsjednicu ove zemlje nakon što je to mjesto ostalo upražnjeno smjenom Tamasa Siloka. Peter Mađar je na Facebooku rekao da se planira sastati 49-godišnjakinjom danas i nada se da ćemo učiniti veliku čast i prihvatiti nominaciju za predsjednicu. Predsjednička dužnost upražnjena je nakon što je parlament smijenio Tamasa Siloka, političkog saveznika, bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je u travnju izgubio izbore. Mađarskog predsjednika bira parlamente gdje Mađarova stranka TISA ima dvotrećinsku većinu. Desetljećima ime Judit Polgar sinonim za talent i upornost, rekao je Mađar. Dodao je da je 26 godina zaredom bila na vrhu svjetske ljestvice žena, istovremeno se nalazi među 10 najboljih šahistica svijeta. Polgar je višestruka osvajačica zlatne medalje na šahovskoj olimpijadi, povukla se iz natjecateljskog šaha prije više od desetljeća, ali je ostala aktivna u promicanju igre. Prije nije obavljala političku dužnost.
0: Vijesti. Sport. Međunarodna nogometna federacija FIFA podijelila je rekordan nagradni fond sudionicima svjetskog prvenstva, a ukupno je reprezentacijama isplaćeno 896 milijuna američkih dolara, oko 1 531 milijun maraka. Najveći dio nagrade je pripao i svjetskom prvaku Španjolskoj, koja je zaradila 40 milijuna dolara, oko 68 milijuna maraka, dok je viceprvak Argentina inkasirala 30 milijuna dolara, 51 milijun maraka. Treća plasirana reprezentacija Engleske dobila je 27 milijuna dolara ili 46 milijuna maraka, a četvrto plasirana Francuska 25 milijuna dolara, odnosno 43 milijuna maraka. Reprezentacije koje su stigle do četvrtfinala zaradile su po 17 milijuna dolara, dok su selekcije eliminirane u osmini finala, kao što je BiH, dobile po 13 milijuna dolara, oko 22 milijuna maraka. Ovo je rekordan iznos za Zmajeve ostvaren na svjetskim prvenstvima. Nakon Mundijala u Brazilu 2014. Bosna i Hercegovina je tada dobila 8 milijuna dolara, odnosno 13,7 milijuna maraka. Za plasman u skupnu fazu i ispadanje nakon nje FIFA je osigurala 9 milijuna dolara po reprezentaciji, uz dodatnih 1,5 milijuna dolara namijenjenih za troškove pripreme prije turnira. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, temperatura zraka u gradu je trenutno 20 celzijevih stupnjeva. 10 je sati, 4 su minute, slušali ste druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: 10:13, poštovani slušatelji, treći je sat programa Radio Bobovca, koji ponedjeljkom posvećujemo zdravstvenim temama. Pa, dobro nam došli.
1: Dobar dan svima vama i prije svega nadam se da ste dobrog zdravlja i da vam ovi naši savjeti neće koristiti u nekom od liječenja, nego jednostavno samo na prevenciji onoga što možda niste znali kada je zdravlje u pitanju.
0: Dosta šarolike teme su danas zastupljene, a za početak ćemo malo o psihologiji. Postoje ljudi koji posjeduju gotovo nevjerojatnu kombinaciju više oblika inteligencije. Oni nisu samo vrlo pametni, već često djeluju zastrašujuće na okolinu. Prema teoriji višestrukih inteligencija, biti inteligentan ne znači imati samo jednu vrstu sposobnosti. Neki ljudi imaju izraženu matematičku ili jezičnu inteligenciju i lako se snalaze u akademskom okruženju, dok drugi, zahvaljujući interpersonalnoj inteligenciji, izvrsno razumiju i grade odnose s ljudima. Intrapersonalna inteligencija, s druge strane, podrazumijeva razvijene samosvijesti i dobro poznavanje vlastitih emocija. Postoje ljudi koji posjeduju gotovo nevjerojatnu kombinaciju više oblika ovih inteligencija. Oni nisu samo vrlo pametni, već često djeluju zastrašujuće. Pa ako imate sljedećih 11 osobina, vjerojatno ste inteligentniji od većine ljudi.
1: Pa idemo redom. Dovode u pitanje opće prihvaćena uvjerenja. Ljudi s izraženom inteligencijom svijet promatraju iz šire perspektive. Žele razumjeti stvari mnogo dublje, zbog čega se ne boje preispitivati ono što većina uzima zdravo za gotovo. Ako se prepoznajete u ovome, vjerojatno rijetko prihvaćate stvari onakvima kakve se čine na prvi pogled. Nije riječ o tome da volite kršiti pravila, već želite razumjeti zašto ona postoje prije nego što ih počnete slijediti. Njih zanima ne samo što se događa, već i zašto i kako. Upravo zbog toga često javno iznose svoje mišljenje kada se s nečim ne slažu, što mnogima može djelovati zastrašujuće.
0: Izuzetno su pronicljivi. Ovi ljudi imaju izoštrenu moć zapažanja i lako primjećuju sitne detalje koje drugi predviđaju. Zbog toga često mnogo bolje procjenjuju ljude nego što oni to očekuju. Kad razgovaraju s nekim, ne slušaju samo riječi, već obraćaju pozornost na emocije, ton glasa i ono što ostaje neizgovoreno. Zbog toga im ljudi često povjeravaju stvari koje nikome ranije nisu rekli. Oni imaju sposobnost učiniti da se sugovornik osjeća viđeno i prihvaćeno.
1: Vjeruju svojoj intuiciji. Ljudi koji posjeduju više različitih vrsta inteligencije često imaju vrlo razvijenu intuiciju. Povezani su s vlastitim unutarnjim svijetom i vjeruju svojem osjećaju čak i kada nemaju sve racionalne dokaze. Intuitivna savjetnica Emily opisuje intuiciju kao spontano razumijevanje koje ne zahtijeva svjesno razmišljanje. Smatra da se ona razvija vođenjem dnevnika, boravkom u prirodi, vježbanjem prisutnosti i zahvalnosti. Prema njenim riječima, kada čovjek nauči slušati svoj unutarnji glas, prelazi iz života vođenog strahom u život zasnovan na sigurnosti i povjerenju u sebe.
0: Ne vale površne razgovore. Visoko inteligentni ljudi često brzo izgube interes za uobičajene razgovore o vremenu ili svakodnevnim situacijama. Svjesni su da je small talk koristan kao uvod u razgovor, ali mnogo više žele istinsku povezanost, čak i s ljudima koje su tek upoznali. Radije će razgovarati o nečijem djetinjstvu, snovima, strahovima ili životnim iskustvima, nego o vremenskoj prognozi. Istraživanja Američkog psihološkog udruženja pokazala su da ljudi često ostaju na površnim temama iz straha da će dublji razgovor biti nepogodan. U praksi se međutim pokazuje upravo suprotno, iskrenost najčešće vodi kvalitetnijem razgovoru.
1: Peta osobina, prihvaćaju nijanse. Jedna od karakteristika vrlo inteligentnih ljudi jeste sposobnost prihvaćanja da svijet nije crno-bijel. Oni mogu istovremeno razumjeti različite perspektive, prihvatiti neizvjesnost i složene emocije. Dok mnogi razmišljaju po principu ili, oni su spremni ostati u prostoru između krajnosti i priznati da odgovori nisu uvijek jednostavni.
0: Neprestano rade na sebi. Ljudi koji impresioniraju druge svojom inteligencijom rijetko su zadovoljni time gdje se trenutno nalaze, bilo intelektualno ili emocionalno. Spremni su mijenjati stare obrasce ponašanja, učiti nove stvari i prihvatiti pogreške kao dio razvoja. Njihova izražena samosvijest potiče ih da neprestano napreduju, što kod drugih ponekad izaziva osjećaj nelagode ili zavisti.
1: Vrlo su kreativni. Kreativnost i inteligencija mnogo su povezani nego što većina ljudi misli. Ljudi s razvijenom inteligencijom često imaju bogatu maštu i neobične ideje. Ljepotu pronalaze u svakodnevnim stvarima. Stvaraju, pišu, fotografiraju ili pronalaze originalna rješenja za probleme. Njihova sposobnost da zamisle svijet drugačijim često zbunjuje ljude koji razmišljaju isključivo praktično.
0: ne traže potvrdu od drugih, a visoko inteligentni ljudi često idu ruku pod ruku sa stabilnim osjećajem vlastite vrijednosti. Takvi ljudi ne ovise o tuđim pohvalama, niti im je potrebno odobravanje okoline da bi se osjećali dobro. Svjesni su svojih kvaliteta, pa djeluju mirno, samouvjereno i teško ih je pokolebati tuđim mišljenjem.
1: Strastveni su. Njihova inteligencija često dolazi zajedno sa snažnim emocijama i dubokom strašću prema ljudima, idejama ili hobijima. Sve što rade, rade iskreno i potpuno, zbog čega drugi ponekad osjećaju da ne mogu dosegnuti tu razinu posvećenosti. Njihova povezanost s vlastitim vrijednostima daje im intenzitet koji nije uobičajen.
0: Imaju razvijenu duhovnu inteligenciju. Duhovna inteligencija ne mora imati veze s religijom. Riječ je o osjećaju da postoji nešto veće od nas samih i o sposobnosti da čovjek pronađe smisao u svakodnevnom životu. Psiholog Robert Emmons smatrao je da duhovnost je potraga za nečim što životu daje dublje značenje. Ljudi s razvijenom duhovnom inteligencijom često osjećaju snažnu povezanost sa svijetom oko sebe i lako pronalaze smisao i u naizgled običnim stvarima.
1: 11. osobina, autentični su. Na posjetku, ljudi koji posjeduju izraženu inteligenciju često su potpuno svoji. Ne pokušavaju se uklopiti pod svaku cijenu, niti skrivaju svoje mane. Stručnjakinja za blagostanje Tiki Davis ističe da autentičnost podrazumijeva ranjivost, ali upravo prihvaćanje svih dijelova svoje osobnosti omogućuje čovjeku da bude ono što uistinu jest. Takvi ljudi ne dopuštaju da ih nesavršenosti definiraju. Oni znaju da su njihove mane samo jedan dio mnogo složenije i bogatije osobnosti.

0: Sljedeća tema govori o opeklinama od sunca. Ako ste izgorili na suncu, imamo trik koji je mnogim donio olakšanje. Opekline od sunca često se pojave tek kad pomislimo da smo dan proveli bez problema. Vratimo se s plaže, istuširamo se, legnemo da odmorimo, a onda koža počne da zateže, peče i postaje sve toplija. Upravo tad shvatimo da smo ipak pretjerali sa izlaganjem sunčevim zracima.
1: A evo i neobičnog savjeta koje je iznenadio mnoge. Jedna žena iz Velike Britanije, Cindy Ellen Stewart, ispričala je kako je nakon jednog dana provedenog na suncu završila s izrazito crvenom i bolnom kožom na leđima, iako je koristila kremu za sunčanje. Rješenje za neprijatan osjećaj pečenja nije pronašla u skupim preparatima, već u savjetu svoje svekrvi, običnoj pjeni za brijanje. Ovaj trik mnoge je iznenadio, ali upravo zbog osjećaja hlađenja možete da donese trenutno olakšanje kod blagih opekotina.
0: Kada se požalila

0: sa svjetlom i osjetljivom kožom, kao i kod svih koji brzo dobivaju crvenilo nakon boravka na suncu.
1: Blago crvenilo i osjećaj toplote najčešće mogu da se ublaže kućnom njegom, ali postoje situacije kada nije dovoljno osloniti se na trikove iz kuhinje ili kupatila. Ako se pojave veliki plikovi, jaka bol, povišena temperatura, mučnina vrtoglavica ili opekotine zahvaćaju veliku površinu tijela, potrebno je potražiti savjet liječnika. Pjena za brijanje možda nije ono što biste prvo pomislili kada tražite pomoć nakon izgaranja na suncu, ali iskustvo pojedinih ljudi pokazuje da jednostavni trikovi ponekad mogu donijeti prijatno olakšanje. Ipak, najbolji lijek za opekotine od sunca i dalje ostaje prevencija.
0: I u ovom bloku ćemo još reći što trebate znati o opeklinama od sunca. S prvim danima godišnjeg odmora i boravka na moru mnogi se počinju izlagati suncu, što nerijetko završava opeklinama. No osim što su bolne, izazivaju crvenilo i neugodu, opekline od sunca su velika opasnost za zdravlje kože te ostavljaju posljedice i nakon što prođu. Što trebate znati o opeklinama poslušajte u nastavku.
1: Prije svega tip kože. Neki su ljudi skloni opekotinama. Tip kože određuje vašu osjetljivost. Ljudi svijetle puti imaju najveći rizik, ali svatko može izgorjeti na suncu.
0: Čak i bez opeklina, izlaganje suncu povećava rizik od raka kože. Čak i ako ste preplanuli ili je vaš tip kože tamana, koža ne crveni, sunce može uzrokovati stanična oštećenja koja mogu dovesti do raka.
1: UV indeks je faktor. Sunce varira u intenzitetu prema sezoni, dobu dana i zemljopisnom položaju. Visok UV indeks znači da će nezaštićena koža gorjeti brže ili jače. Budite oprezni, pogotovo kada je sunce najjače. No, čak i kada je indeks nizak, rizik i dalje postoji, pa tijekom cijele godine ne vodite brigu o zaštiti.
0: Na ovo posebno obratite pozornost jer možete izgorjeti po oblačnom danu. Budite oprezni, čak i tada do 80% UV zraka može prodrijeti kroz oblake.
1: Svjetlo ružičasta boja kože je i dalje loša. Bez obzira na to koliko je blaga, svaka opekotina znak je ozljede kože koja može rezultirati preuranjenim starenjem i rakom kože.

0: Ljeti, nažalost, sve više ljudi ne može bez klima uređaja i ljeta su nam sama takva, pa imamo i one prednosti klima uređaja, ali imamo i neke loše utjecaje, posebno na zdravlje. Tijekom ljeta visoke temperature rijetko popuštaju, pa mnogi spas od vrućine traže u klimatiziranim prostorijama. Klima uređaji često rade satima, nerijetko su podešeni na vrlo niske temperature. Iako pružaju prijeko potrebno osvježenje, tijekom toplotnih valova klimatizirani zrak može imati i neželjene posljedice po zdravlje. Liječnici opće prakse objasnili su kako klima uređaji utječu na organizam i što možete učiniti kako biste moguće tegobe sveli na minimum.
1: Pa evo, što učiniti kada je koža u pitanju? Dug boravak u klimatiziranim prostorijama može primjetno isušiti kožu. Klima uređaj izvuče vlago iz zraka kako bi prostor bio ugodniji, ali se time ubrzava gubitak vode iz kože, objašnjava. Posljedice mogu biti suhoća, zatezanje i perutanje kože, a ponekad i povećana osjetljivost, ekcem ili ispucale usne. Osobe koje već imaju suhu ili osjetljivu kožu, ove promjene osjećaju još izraženije.
0: Kada su oči u pitanju, klimatizirani zrak na sličan način isušuje i oči, što može izazvati peckanje i osjećaj žarenja. U vrlo rijetkim slučajevima može se javiti zamućen vid, ali to je zaista izuzetak, kaže Baker. Dodaje da osobe koje nose kontaktne leće često osjećaju veću nelagodu, te preporučuje češće treptanje kako bi se simptomi ublažili.
1: Nos i grlo moraju biti dovoljno vlažni. Kada se isuše, dolazi do iritacije koja može izazvati grlobolju, začepljen nos ili promuklost. Sa ovim savjetima se slažu liječnici iz Londona i osnivači određenih kompanija. Kada se nos i grlo isuše, sluz se teže uklanja, a upravo ona predstavlja važan dio obrane našeg imunološkog sustava. Kod nekih osoba može se javiti krvarenje iz nosa. Klima isušuje nosnu sluznicu, zbog čega ona lakše puca. Krvarenje se može pojaviti ako prejako ispuhujete nos ili ga često dodirujete, navode liječnici.
0: Pluća. Ako se klima uređaje ne održavaju pravilno, mogu povećati cirkulaciju prašine, polena i plijesni u zraku. To nadražuje pluća i može izazvati napade astme. Doktori dodaju da takvi uvjeti povećavaju rizik od infekcija dišnih putova. Ako imate već kroničnu bolest pluća, dodatna infekcija može izazvati ozbiljnije komplikacije.
1: Glavobolje i bolovi u mišićima. Dug boravak u klimatiziranim prostorijama može izazvati glavobolje i bolove u tijelu. To je uglavnom posljedica isušivanja organizma i moguće dehidracije, dok hladan zrak može dovesti do napetosti mišića. Dodaje se da je dehidracija najčešći uzrok ovih tegoba, ali da i klimatizacija doprinosi njihovoj pojavi.
0: A kako smanjiti negativne posljedice? Liječnici savjetuju nekoliko jednostavnih mjera koje mogu pomoći. Prije svega, važno je piti dovoljno vode i održavati organizam hidriranim. Preporuča se i redovita njega kože. Ako znate da ćete dugo boraviti u klimatiziranom prostoru, nanesite hidratantnu kremu. Ona stvara zaštitni sloj koji usporava gubitak vlage. Liječnici preporučaju preparate koji sadrže humektanse poput glicerina ili hijaluronske kiseline, jer oni zadržavaju vlagu u koži. Također, savjetuje korištenje hranjivog balzama za usne, a osobama koje nose kontaktne leće preporuča kraće nošenje ili uporabu kapi za oči. U automobilu je korisno usmjeriti otvorene ventilacije dalje od lica i očiju. Liječnici dodaju da sobne biljke mogu pomoći jer povećavaju vlažnost zraka u prostoriji. Ako kod kuće koristite klima uređaj, naglašava se važnost redovitog održavanja i čišćenja filtera. Možete razmisliti o nabavci oblaživača zraka. Na kraju, savjetuje se da procijenite kad je klima zaista potrebna. Iako nas hladi, možda je nije potrebno uključivati čim dođete kući ili u ured ujutro. Pametnije je sačekati da temperatura tijekom dana poraste prije nego što je uključite, zaključuje se.

Nastavljamo mi naš zdravstveni leksikon. Još ćemo malo govoriti o korištenju klime. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da ekstremne vrućine, posebno kada su praćene visokom vlagom, mogu predstavljati ozbiljan rizik za sve ljude, a najugroženija su djeca, starije osobe i kronični bolesnici. Na stupanj opasnosti ne utječe samo temperatura, nego i drugi faktori poput vlažnosti zraka, oblačnosti i jačine vjetra. Zato meteorolozi koriste posebne pokazatelje kao što su indeks toplote i WBGT, koji daje realniju procjenu koliko dugo je sigurno boraviti na otvorenom ili obavljati fizički napor. Primjer pokazuje da boravak u hladu pri 32 stupnja u suhoj klimi može biti manje rizičan nego boravak na otvorenom u nezasjenjenom prostoru poput parka pri 27 stupnjima u uvjetima visoke vlažnosti. Posebno zabrinjava situacija kada noću ne dolazi do značajnog pada temperature, jer tijelo tada nema dovoljno vremena da se oporavi od dnevnog toplinskog opterećenja. Tijelu je potreban predah. Ako se to ne dogodi tijekom noći, sljedeći dan počinjemo s manjkom snage, upozoravaju liječnici. Prema njihovim riječima, kada noćna temperatura ne pada ispod 24 stupnja Celzija, češće se bilježe toplotne bolesti, toplotni udar pa i smrtnost. Ako nema klima uređaja, preporuka je potražiti javne rashlađene prostore poput biblioteka, tržnih centara i kina. U domu može pomoći izdvajanje jednog hladnog kuta za odmor i spavanje, takozvani isparivački rashladni uređaj mogu koristiti u suhoj klimi, ali u vlažnim područjima mogu pogoršati uvjete, pa je tada praktični ventilator. Stručnjaci savjetuju redovno unošenje tečnosti, kvašenje odjeće te hlađenje ruku, stopala, pazuha i vrata hladnom vodom ili oblogom. Tijekom vježbanja treba izbjegavati najtopliji dio dana i ponijeti više vode nego što se čini potrebnim. Rani znakovi problema su obilno znojenje, grčevi i glavobolja, a kasnije se mogu javiti ubrzan rad srca, vrtoglavica, zbunjenost, nerazgovjetan govor i nesvjestica. Liječnici poručuju da tada treba odmah tražiti pomoć, jer upozoravaju da radnici često nemaju kontrolu nad pauzama i mjestom rada. Većina radnika zapravo nema kontrolu nad svojim vremenom, niti nad tim gdje rade, naveli su liječnici.

0: Još ćemo malo o vrućinama. Naime, one usporavaju probavu u našem zdravstvenom leksikonu, govorimo o ovoj temi. A da bi to nekako eliminirali, ove namirnice pomoći će da se osjećate lakše i zdravije.
1: Visoke temperature mogu usporiti probavu, izazvati nadutost i osjećaj težine, posebno ako jedemo masnu i tešku hranu. Zato stručnjaci tijekom ljetnih mjeseci preporučuju lagane, hidratantne i nutritivno bogate obroke koji neće dodatno opteretiti organizam. Voća poput lubenice, dinje, breskvi i šljiva odličan je izbor jer sadrži mnogo vode i vlakana koja potiču rad crijeva. Povrće poput krastavaca, paradajza, tikvica i zelene salate također doprinosi boljoj probavi i održava organizam hidriranim.
0: Za doručak ili među obrok preporučuje se jogurt ili kefir bogat probioticima koji pomažu održavanju zdrave crijevne flore. Integralne žitarice, zobene pahuljice i sjemenke lana ili čija dodatni su izvor vlakana koje olakšavaju probaju. Ljeti je važno jesti manje, a češće obroke te izbjegavati pretjerano začinjenu i prženu hranu, kao i velike količine slatkiša. Dovoljan unos vode također je ključan jer dehidracija može usporiti rad probavnog sustava. Umjerena fizička aktivnost poput večernje šetnje može dodatno potaknuti probavu i smanjiti osjećaj nadutosti.
1: A danas ima jelovnik za vruće dane. Što uzimati, što izbjegavati. Glavno obilježje ljetnih dana.

0: su velike vrućine, a teška hrana ne ide uz sunčane i vruće dane, jer stvara osjećaj težine u želucu, pojačava znojenje, a katkad može izazvati i dehidraciju. Da ne biste imali problema, prilagodite prehranu ljetu. Birajte hranu koja vas neće opteretiti, a koja će pritome i pozitivno djelovati na vašu liniju.
1: Pri visokim temperaturama smanjuju se potrebe organizma u vezi s održavanjem tjelesne temperature, te se smanjuju ukupne dnevne energetske potrebe. Za svako povećanje vanjske temperature od 10 stupnjeva iznad prosječne godišnje temperature u umjerenoj klimatskoj oblasti, potrebno je smanjiti energetsku vrijednost obroka, izračunatu na osnovu tjelesne mase, i to za 5%, objašnjavaju nutricionisti.
0: Osnovne preporuke za ljetnu ishranu su smanjiti ukupni energetski unos, hipokalorijska ishrana, smanjiti unos bjelančevina, ugljikohidrata i masti, isključiti masnu i jaku hranu, unos prostih šećera, energetske napitke, kao i zaslađene i gazirane sokove te alkohol. Tijekom vrućih dana treba povećati unos povrća, kupus, kelj, brokula, karfiol, špinat, zelena salata te paprike, paradajz, plavi patliđan, kelerab, mrkva, rotkva, celer, hren i cikla, jer ono ima malu energetsku vrijednost zbog visokog sadržaja vode i male količine bjelančevina, ugljikohidrata i masti. Povrće ima visok sadržaj mineralnih soli, znatan sadržaj vitamina C i vitamina B kompleksa, kao i organskih kiselina, te znatnu količinu biljnih vlakana, navodi se. Krumpir u ljetnim danima treba izbjegavati zbog male količine vode koju sadrži i veće količine škroba, posebno prženu ulju ili u pečnici s mesom. Mahunarke također pri ekstremnim temperaturama treba izbjegavati zbog veće količine bjelančevina i škroba.
1: Lukovičasto povrće treba obvezno uključiti u ishranu zbog niske energetske vrijednosti, znatnog antioksidativnog i baktericidnog potencijala. Povećan unos povrća u ljetnim mjesecima pogotovo je važan za kronične bolesnike.
0: Ljeti se preporuča povećati unos voća koje obiluje vodom, to su trešnje, višnje, jabuke, kruške, grožđe, jagode, maline, kupine, borovnice, lubenica, dinja, kajsija, breskva, limun, naranča, smokva. Ove biljke sadrže do 91% vode, imaju malu energetsku vrijednost, mali sadržaj masti i bjelančevina, a obiluju i vitaminima i mineralima. Osobe s dijabetesom moraju strogo voditi računa o količinama voća koje jedu. Orah, lješnjak, badem, kikiriki, sjemenke, suncokreta i bundeve treba izbjegavati na ekstremnim vrućinama zbog visokih sadržaja masti, bjelančevina, ugljikohidrata i visoke energetske vrijednosti, savjetuje se na kraju.
1: A i mi smo sa ovim stigli do kraja naših savjeta u današnjem izdanju emisije Zdravstveni leksikon.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te Feričina.

organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: našich prvých koráka. Gradili smo kule od pieska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Moj nono, bija ono, sa očalima ka bono, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH. Ovaj potez uslijedio je nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bečirović je zatražio od Ustavnog suda BiH da ocijeni ustavnost ovog poteza. Iz njegovog ureda je jasno poručeno da Narodna skupština RS-a u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost da vodi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Cijela saga počela je još u siječnju 2026. kada je donesena odluka kojom je predviđen povratak stranih članova u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika. Odluka je u veljači zvanično objavljena u službenom glasniku BiH, a Željka Cvijanović tada nije proglasila odluku destruktivnom po interes RS-a. Međutim, 29. lipnja na sjednici predsjedništva BiH, kada se na dnevnom redu našlo samo imenovanje novih članova, Cvijanović je tada potegla pitanje vitalnog entitetskog interesa, što je Narodna skupština RS-a na posebnoj sjednici 7. srpnja i podržala dvotrećinskom većinom. Stav predsjedavajućeg predsjedništva BiH je nedvosmislen. Imenovanje članova domaće komisije ne spada u domen vanjske politike, niti predstavlja pitanje za koje Ustav BiH dozvoljava mehanizam entitetskog veta. Bečirović ranije naglasio da poštivanje Daytonskog mirovnog sporazuma i državnih institucija nije stvar političke volje, već ustavna obveza. Prema njegovim riječima, svaki pokušaj entitetskog prisvajanja državnih nadležnosti mora biti institucionalno i pravno osporen. Sada je na potezu Ustavni sud BiH koji će morati donijeti konačnu odluku o tome da li je Željka Cvijanović uopće imala pravo na veto u ovom slučaju i da li je Narodna skupština Republike Srpske prekršila ustavne okvire, raspravljajući o pitanju koje nije u njenoj nadležnosti. Vijesti.
1: Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije i potpredsjednik SBB-a Nermin Džindić na svom Facebook nalogu objavio je tekst pod nazivom "Kriv je sudac" u kojem kritizira vlast u Federaciji BiH za propast nove željezare Zenica koji prenosimo u cijelosti. Nakon što je vlada Federacije BiH propustila priliku da pomogne Koksari Lukavac koja je izgubila ugovor sa željezarom Smederevo zbog posredničkih ugovora, Koksara je danas u fazi likvidacije. Nakon što je vlada Federacije BiH ugasila Koksaru u okviru željezare, umjesto da pomogne kao Koksari Lukavac, danas je Koksara u okviru željezare zaustavljena i prodana. Nakon što je vlada Federacije BiH kao manjinski vlasnik s pravom preče kupnje propustila priliku da kupi željezaru za mizernih 20 milijuna maraka koje je željezara svakako bila dužna vladi Federacije BiH, dug željezare prema vladi iznosio je oko 60 milijuna maraka po osnovu struje i plina, novu željezaru kupio je netko drugi. Nakon što je vlada Federacije ubila novu željezaru tako što je cijenu struje i plina držala na ekstremno visokoj razini i zarađivala veliki novac za željezari.
0: Vijesti. Nakon što se sprema mega građevina na lokaciji nove željezare u kojoj su, kako se tvrdi, svi u vlasti upleteni, Fuad Kasumović proziva vladu zašto nije ponuđena kupovina upravo njima. Oni bi uzeli i omastili brkove. Nakon što je vlada Federacije BiH propustila priliku da zaustavi trajno gašenje rudnika željezne rude i zajedno s predstavnicima rudnika pronađe način kako prevaziđe trenutnu krizu u poslovanju, rudnik je zatvoren, a radnici otpušteni. Nakon što je vlada Federacije BiH napravila zakon o novoj željezari, kojim je pokazala upravo koliko zna nivo srednje škole, da oproste svi srednjoškolci, iz željezare je kamionima izvučen repromaterijal vrijedan stotine milijuna maraka. Nakon što je vlada Federacije BiH obećala veliki ulazak Energoinvesta, koji je upravo željezaru i kanton Sarajevo, kako se tvrdi, u posljednje dvije godine oštetio za 30 milijuna maraka jer nije smanjio cijenu plina. Energoinvest ne ulazi niti može jer mora vratiti pare i odgovarati pred sudom i narodom. Nakon što je vlada Federacije BiH usvojila zakon za negativno mišljenje i prevarila parlament da ima sva mišljenja za usvojeni zakon, federalni ministar Vedran Lakić mora krivično odgovarati. Nakon što je parlament Federacije BiH podržao šupri zakon, kako bi pojedinci mogli otići na skupu Zenicu i pričati kako su podržali zakon, te time pokupiti glasove na izborima, sud kaže, stanite, ljudi, dosta je, kriv je sudija. Vijesti.
1: Broj zaposlenih u Republici Srpskoj u ožujku ove godine bio je veći za 0,5% nego godinu ranije, ali analiza podataka po djelatnostima pokazuje da je rast zaposlenosti najvećim dijelom ostvaren u oblastima koje se financiraju iz javnih sredstava, dok je u gospodarstvu i većini uslužnih djelatnosti zabilježena stagnacija. Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku RS-a na dan 31. ožujka ove godine u Republici Srpskoj bilo je 290.727 zaposlenih, što je za 0,5% više nego u ožujku 2025. godine. Od tog broja 246.682 osobe bile su zaposlene u poslovnim subjektima, dok se 44.045 osoba odnosi na poduzetnike i zaposlene kod poduzetnika. Kad se promatraju pojedinačne djelatnosti, rast zaposlenosti nije bio ravnomjeran. Najveće povećanje zabilježeno je u oblasti umjetnosti, zabave i rekreacije, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,1% u odnosu na ožujak prošle godine. Rast je zabilježen i u zdravstvu i u socijalnom radu za 1,5%, javnoj upravi i obrani za 1,6%, te obrazovanju za 1,4%. Ove četiri djelatnosti zajedno, koje u velikoj mjeri ovise od proračunskog financiranja, javna uprava, obrana i obvezno socijalno osiguranje, obrazovanje, djelatnost zdravstvene zaštite, umjetnost, zabava i rekreacija, zapošljavale su u ožujku 2026. 80.719 radnika, dok ih je godinama ranije bilo 79.439, što predstavlja povećanje od oko 1,6%.
0: Vijesti iz svijeta. Potres magnitude 2,8 po Richteru zabilježen je u ponedjeljak ujutro 20. srpnja u 7 sati 4 minute u Hrvatskoj kod Siska. Kako javlja seizmološka služba, epicentar je bio 5 km jugozapadno od Siska na dubini od 5 km. Osjetili su ga stanovnici Siska, Petrinje i okolice koji su se javili s komentarima na MSC-u, koji je kasnije javio da je potres iznosio 2,2 po Richteru. Željezara Sisak satutnjalo i zagrmilo. Prepala sam se. Prvo zvuk, a onda jaka trešnja kuće, grede na krovu su škripale. Zvuk kao grmljavina i zatreslo je zgradu. Tutnjava, udarac, streslo krevet i kuću. Kratko, ali dosta jako. Samo su neki od komentara građana. Vijesti.
1: U nastavku jedna vijest iz Krka. Žena je teško ozlijeđena nakon što ju je danas u jednom kampu na hrvatskom otoku Krk udario grom. Prema navodima očevidaca, u trenutku udara groma držala je suncobran. Pomoć je odmah pružio spasitelj koji se zatekao u blizini te započeo reanimaciju do dolaska hitnih službi. Nakon pružene prve pomoći, helikopterom je hitno prevezena u klinički bolnički centar Rijeka. Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je pacijentica primljena na liječenje.

0: Star 39 godina, teško je ozlijedio nožem svoju partnerku, staru 36 godina, uslijed čega je ona preminula na licu mjesta. Počinitelj pješke je napustio mjesto zločina i nalazi se u bjegstvu priopćeno iz slovenačke policije. Nakon prijave, policijski timovi pokrenuli su opsežnu potragu za osumnjičenim. U akciju su uključeni pripadnici više policijskih jedinica, kriminalistički istražitelji, vodiče službenih pasa kao i timovi koji koriste dronove za pretragu terena. Iz policijske uprave Celje naveli su da će se potrazi priključiti konjanik te helikopterski tim. Očevidno mjesto događaja obavio je tim za izviđanje sektora kriminalističke policije policijske uprave Celje, dok se istraga i dalje nastavlja. Vijesti.
1: Britanski premijer Keir Starmer održao je svoj posljednji govor na toj funkciji uz poruku da je završio svoj posao. Nakon što je izašao iz ureda uz glasno odobravanje i aplauz, Starmer je rekao da će uskoro ponuditi ostavku kralju Charlesu III. I zatvoriti knjigu o svom mandatu premijera. Moj posao je završen, dodao je. Kaže da je bila privilegija njegovog života služiti kao premijer i da je uvjeren da je zemlja jaka i pravednija nego što je bila prije 2 godine. Starmer je izjavio da je na kraju njegovog mandata kao premijera ekonomija jača, javne usluge su u usponu, djeca se izvlače iz siromaštva i migracija je smanjena, međunarodni ugled je značajno poboljšan. Rekao je da Andy Burnham, budući premijer, ima njegovu punu potporu i da mu želi uspjeh. Starmer se potom uputio u Buckinghamsku palaču gdje će kralja informirati o ostavci.
0: Vijesti. Sport. Nogometni savez Bosne i Hercegovine je odredio termine utakmica prvog kola VVN lige BiH. Prvenstvo BiH će početi 7. kolovoza utakmicom na Grbavici između Željezničara i Novajlije BSK. Prvo kolo će se igrati tijekom 4 dana, a planirano je da se u subotu odigraju 2, a u nedjelju i u ponedjeljak po 1 utakmica. Svi susreti će biti u izravnom prijenosu na TV Arena Sport i Moja TV. Treba napomenuti da je otvorena mogućnost promjene termina na zahtjev klubova. Raspored prvog kola VVN lige BiH. Petak 7. kolovoz 20 sati Željezničar BSK na Areni Sport. Subota 8. kolovoz 21 sat Sarajevo Radnik Moja TV i 21 sat Široki Brijeg Sloga na Areni Sport. Nedjelja 9. kolovoz 21 sat Zrinski Čelik na Areni Sport. Ponedjeljak 10. kolovoz 21 sat Borac Veleš Arena Sport. Vrijeme do kraja dana.
1: U Bosni će prevladavati oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežito sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stupnjeva. U Varešu je nakon pljuska i grmljavine trenutno sunčano, a trenutna temperatura je 17 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati i 11,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Vrijeme i da vas pozdravimo u prvoj ovotjednoj popodnevnoj panorami. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobro nam došli.
0: To znači da ćemo do 15 sati družiti se sa vama uz ovo turbulentno vrijeme koje nas okružuje od sunca, topline, kiše, vjetra i svega onoga što nose ovi ljetni teški oblaci.
1: Da, imali smo jedan pravi ljetni pljusak i temperatura je prilično spala. Nakon toga, evo sad opet sunce, trenutno u zraku mjerimo 17 celzijevih stupnjeva, kako smo to rekli u našim vijestima u 13 sati.
0: Osvježilo dobro, a za sve one koji žele malo osvježenja, ali to automatski povlači i veću sparinu i one neugodna isparavanja, ali eto, što je tu je, moramo se prilagoditi svemu i lagano krenuti, baš što se nas tiče, u odrađivanje svog dijela posla.
1: A mi smo jutros najavili da će i današnja popodnevna panorama, u ostalom kao i gotovo sve od prošlog tjedna, biti ispunjene lokalnim sadržajima i to obećanje namjeravamo ispuniti.
0: Svakako imamo dosta toga i za najaviti, ali i snimljenog materijala. Danijela je bila vrijedna pa je to sve zabilježila, a mi smo tu da sve to pustimo u eter kako bi došlo do što većeg broja naših slušatelja.
1: Da, na ono što sam najavila jutros u našem programu je da ćemo danas malo pred 14 sati krenuti s tonskim zapisom sinoćnjeg koncerta koji su održale članice i članovi etno skupine Čuvarice iz Rame. Bilo je zaista lijepo i to mišljenje dijele brojni ljudi koji su bili u dvorani Radničkog doma i šteta je bilo propustiti ovakav događaj u našem gradu, a bilo je tu i potpore mladih vareških tamburaša kao domaćina. Sve je bilo u organizaciji udruženja Moja prva nota. No, do tog termina, do snimke, imamo mi još dovoljno vremena da vam prezentiramo neke od lokalnih informacija, poziva, najava, pa ostanite s nama.

0: Poslušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Vize za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: di sam tu ja.
1: Šta se to čuje?
2: Evo, možemo i mi reći što se to čuje, a čuti će se u nastavku našeg programa u narednih sat vremena snimak koncerta koji je održan u subotu, ne, u nedjelju, u Radničkom domu, nastup Čuvarica i Varaških tamburaša, pa za sve vas koji niste imali prigodu biti, poslušajte u nastavku.
3: Organizator koncerta je Udruženje Marka Ramota u sradnji s javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Varaš, a sve se odvija u okviru 9. Varaš Art Festivala Vardar. Posebna je čast večeras ugostiti jednu skupinu čuvarica iz Radničkih glasova i predano sigurno glasovnom izričaju, već godinama čuvaju bogatu tradiciju svoga kraja. Njihove pjesme nisu samo melodije, one su priče o ljudima, običajima, vjeri i životu koji se prenose s koljena na koljeno. S osobitim ponosom večeras pozdravljamo i naše mlade varaške tamburaše koji svojim talentom, entuzijazmom i ljubavlju prema tamburaškoj glazbi pokazuju da tradicija živi u srcima novih generacija. Ukratko ću vam reći nekoliko rečenica više o našim večerašnjim izvođačima. Za početak nešto više o jednoj skupini Čuvarice iz Ravni. Osnovani su 2011. godine. Svoje glazbene izričaje spajaju tradicijske napjeve i autorske skladbe, njegujući i promičući bogatu kulturnu baštinu i identitet Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tijekom 15 godina djelovanja objavila su dva studijska albuma Divojka 2018. godine i Drago prošlosti 2023. godine održale brojne samostalne koncerte te nastupove na festivalima, kulturnim, humanitarnim događanjima u Bosni i Hercegovini, Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Dobitnica su više glazbenih priznanja, njihov rad prepoznat je po očuvanju i suvremenoj interpretaciji tradicijske glazbene baštine. Trenutačno rade na svom trećem studijskom albumu koji je u završnoj fazi priprema. Kao

večeras skupine. Čuvarice, hvala vam na vašem dolasku. Danas nam je baš bilo lijepo u vašem kraju. Gospodin Igor se jako potrudio da nam uljepša ovaj današnji dan. Jutro smo mi već došli ovdje oko pola dana i smo bili već u špilji dvije bare. Nismo nikad do sad bili i stvarno smo odili odušenje i ljepotno bogatstvo i svim onim što nam pruža naša Bosna i Hercegovina. Tako da imali smo lijepo druženje, evo večeras smo ovdje s vama.

dva albuma. Ta dva albuma nalaze se 20 naših pjesama. Nešto od toga je obrada narodnih tradicijskih pjesama, a ostalo je naš autorski rad. Kao što je rekla voditeljica, glazbu za naše pjesme radi Damir Lipo, on je i naš instrumentalist. U našim pjesmama, evo, govorimo o ljubavi, obično je tema ljubav, međutim, obradili smo i tri značajne osobe iz naše bogate kulturne povijesti. A to su Mijat Tomić, to je kraljica Katarina i to je Iva Grabovčeva. Tako da se ponosimo na sve ono što smo do sada radili. Već postojimo 15 godina, ove godine slavimo i 15. obljetnicu, pa ćemo to i obilježiti jednom svečanom akademijom. Možda je dobro da spomenem da kroz ovu skupinu je prošlo 43 članice, osim onih sadašnjih. Ovo je malo pomlađen ekipa, tako da sam i na to ponosna da djevojke dolaze, odlaze, ali u svakom slučaju i ostaju, što je najbitnije za nas.

autorskih pjesama izvodimo i druge pjesme poznatih pjevača. Jedna je od takvih i nepročitano pismo s našom obradom postigla je milijunske preglede na svim tim društvenim mrežama. Tu pjesmu izvodi Dan Glibović, ću malo sad izići, ali se vraćamo u vas.

imamo djevojku iz vašeg kraja, iz posebnog mjesta o kojem sam jako puno čula, a to je selo Mir. Ovdje je naša Gabriela Radić. Njeni stričevi, rođaci, svi došli ovdje podržati našu Gabrielu.

Evo, rekli smo da svi dali svoje dva albuma, radimo i na trećem. Tog trećeg albuma predstavili smo se s dvije pjesme, to je pjesma Jelena i pjesma Tajna rijeke. Ovih dana smo snimili ishod za treću pjesmu koja se zove Sitnjak. Ako Bog da, planiramo taj treći album izdati krajem listopada. Ovdje dolje ispod imate i naše suvenire. Ako želite kupiti, u stvari kupnjom suvenira, pomažete naš rad, jer smo mi skupina koja se samostalno financira, tako da svaka kupnja dobro dođe. Mi ćemo odpjevati još dvije pjesme. Evo, na kraju moram predstaviti bend bez kojeg mi večeras ne bi mogli ovdje pjevati. Za gitarom Dario Glibo, na tamburi Milenko.

Zahvaljujem se cijeloj ekipi, rekao skrpiti živalca, da sam imao jedan prelijep dan. Ovdje ste čuli kako to prelijepo zvuči, a sada možete zamisliti kako je to vojno vjetarsko obećanje i ona akustika i sve zvade. Jedan doživljaj koji ja zadnjih godina prakticiram ovdje i podvedem neku pjevačku skupinu. Gore na Bijambare, potreba u 2.30, družimo se cijeli dan, danas smo bili na Bigvamu, bilo nam je lijepo vrijeme. Još jednom hvala svima što ste došli, mi ćemo otvrat sad još jednu pjesmu, možda nije jedno, ali je nekako vi znate, pa možete s nama zabirati.

0: 15 sati i 5 minuta bio je to snimak koncerta Čuvarica koji je održan sinoć u Radničkom domu. Toliko kada je današnja popodnevna panorama u pitanju koja je malo produžila koju minuticu, a mi u nastavku idemo sa glazbom i marketinškim porukama.
1: Subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Sheile Zonić.
0: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
1: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
0: trgovini MPM Vareš,
1: City Baru u Varešu
0: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
1: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Sheile Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.

0: Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: kulturni, zabavni i sportski program. A u nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta.
1: Četvrtak, 23.7.2026. godine, 20 sati, promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića u Domu kulture na Miru.
0: Petak, 24.7.2026. 18 sati, odlazak na groblje Dikniće, a 20 sati, druženje Mirjana u Domu na Miru.
1: Subota, 25.7.2026. godine, 11 sati, misa na groblju na Miru. 12 sati, zajednički ručak u Domu na Miru. 19 sati, koncert Šejle Zonić, Radnički dom Vareš. 22 sata, izvlačenje tombola. 22 sata, 15 minuta, nastavak glazbenog programa uz Šejlu Zonić.
0: Nedjelja, 26.7.2026. godine, 12 sati, početak sportskih aktivnosti. 15 sati, nogometna utakmica, NK Mir i gosti. 16 sati, zajednički ručak, a 17 sati, nastavak druženja.
1: Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, poručuju organizatori.

Tradicionalnih 26. susreti Mirjana ove godine održat će se od 23. do 26. srpnja 2026. godine uz bogat

0: Ukoliko ste željni dobrog provoda i zabave, ovim putem selo Ivančevo poziva sve ljude dobre volje da svojim dolaskom uveličaju njihovo slavlje povodom trećeg susreta Ivančevaca.
1: Susret će se održati 1.8.2026. godine s početkom u 21 sat.
0: Goste zabavljaju
1: Semir Hasić i Arnela Botić.
0: Ulaz je 5 konvertibilnih maraka.
1: Dobrodošli na treće susrete Ivančevaca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: subotu 25.7. u sklopu 26. susreta Mirjana organizira se koncert Šejle Zonić.
1: Koncert će biti održan u Radničkom domu u Varešu s početkom u 19. sati.
0: Karte po cijeni od 30 maraka potražite u
1: trgovini MPM Vareš,
0: City Baru u Varešu
1: i trgovinskoj radnji Valens kod Vedrana Puriševića.
0: Ne propustite koncert mlade i talentirane pjevačice Šejle Zonić, koja je osvojila srca publike i žirija glazbenog natjecanja Zvezde Granda.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Poslušajte i poziv na jedan kulturni događaj u programu Radio Bobovca u četvrtak 23. srpnja 2026. godine. U Domu kulture u selu Mir održat će se promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića. Početak promocije zakazan je za 20 sati, a glavni promotor knjige je književnik Željko Ivanković.
1: Knjiga govori o borbi s teškom bolešću kakva je zloćudni tumor glave i vrata. U njoj se govori kroz prizmu stihova i glazbe koji su autoru pomogli izraziti svoje najdublje emocije, očaja i nade. Kreirana je kao multimedijalna kompilacija umjetničkog i književnog sadržaja, a obiluje pričama, ilustracijama, stihovima, dramskim tekstovima i snimkama pjesama, što je čini sadržajnijom, zabavnijom i interesantnijom i iz perspektive čitatelja. Neki od stihova su i uglazbljeni, a autorova želja je da i šira javnost bude upoznata s knjigom i prije nego što stigne do polica knjižara.
0: Na promociji ćete knjigu moći kupiti po promotivnoj cijeni. Nakon promocije slijedi i druženje uz glazbu uživo, a svi ste dobrodošli.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Zadní, odkud jsem.
1: This is the best radio station.
2: Radio Bobovac, srdce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Yo, Johnny, give me the bass.

Slušate Hrvatski radio Bobovac Varešna 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Srdečan pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju prometu Ivana Mišlog. Na

ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam ti danas i ja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.